Dette frokostshowet her på 1FM I dag, onsdag den 1. juli. Vi skal snart snakke med en kar som ute med en ny låt sammen med en kar fra Gossen. Severin har vært med på låta til Viktor Kornik. Vi tar en prat med Viktor om litt heng med.